0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: התחלתי בקריית שמונה, יש כאן משפחה שאני מכיר.

0: רדיו כל הגליל העליון 105.3 סיבות לשים ווליום.
1: כשהייתי בן 10 שיקרתי לחבר, סיפרתי לו שאני נוסע לאמריקה בחופש. כשחזרנו ללמוד המורה שאלה,

0: Brava!
1: Tanto dale, bevi, per le danno. איך אתה מזהה זבובים שהם כולם נראים אותו דבר, הם באים בחבילה
2: והם קרובים לחר.

מעלה. הפי וקסמן מגיש, התחנה היא רדיו בלה בלה. שטויות ומונו בעברית קלה עד הערב. כל מי שישלח גלויה יזכה באופן.

לפעמים עבר כדי להשיג מזון או כדי להחליף גרביים. הוא פחד מעצמו וחשב לעצמו,

ביקש ארח מהאיש הבולך, אני בצרות ראשי קודח, רוצה לשכב, להתמרח, אולי תעלה במקומי.

בספר ההקדמות של הרב אשלג יש משל על מלך שמזמין את כל העם לארמון ומעמיד על הדרך מכשולים קשים צריך התעקשות גדולה רק מעטים זוכים

איך זה שנולדתי לדור שלי, כאילו אני מבין את הספייס שלך, הנה קחי, זה בסדר, רק אל תלכי לי כשחושך, פליז, נו, את המגדל אור שלי, האדמה מסתובבת, מרגיש שעומד על הראש לפעמים, תוהה אם זה בסדר לי לדבר לא יפה, אבל אני נזכר שזה יחזור כנראה, בגלל האפקט, נמנע מזה, לא, אני לא מתאבק, כי מה שמגיע

0: איך את מרגישה שזאת הצלחה? סקסס, כן, באמת? ככה זה נראה.
1: Надоело мне сверять, надоело мне. Надоело мне сверять, надоело мне.

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

קבוע, אבל הסוף ידוע, דווקא הוא, אבל זה לא תקוע. כשעומדים במקום אני בנוע נוע, כי אני כבר לא מנוע להגיד את האמת בפנים לא צבוע. שנים שהרגשתי מותש, כנוע, זה בא בקלות, הודע, צנוע. ניצח

0: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
1: לבד

יושב עם סיגריה וויסקי ביד, מדבר עם הברמן שלומד קצת משחק, הוא עובד על תסריט שכתב עם חבר מאוסטרליה.

כבר על העיר כמעט 80 שנה. מאז אחרת התמונה, הכל פה השתנה. בינתיים התחרדתי, אין סוף גמרא למדתי. חזרתי חבר'ה בתשובה, אני לומד בישיבה. בצפת ההיא זאת שבשיר, כבר לא אותה העיר, אני לא מתבלבל.

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

0: רדיו כל הגליל העליון 105.3 סיבות לשים ווליום.
1: Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to the Starlight Ballroom.

0: Bravo. 15 years ago? Bless her.
1: אתם על רצועת הסטודנטים של מכללת תל חי, ברדיו כל הגליל העליון, 105.3 FM. סטודנטים מכל הטעמים.

0: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
1: רצועת הסטודנטים 105.3 FM, מעלים הילוך.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: התחלתי בקריית שמונה, יש כאן מין משפחה ש...

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.